tehvenu toitu, tehvenu toitu, temo ana toitu, tetangata mano tarongoma, rauta vareka rikatu, te kopinga heitu, nga mote motu heita hiro ite, mori ori tu auri, hautia kote mate, hautia kote au, ite pa ori ori, ite pa tango tango, ite au tangata, hautia kote mate, hautia kote ora, ite pa ori ori, ite pa tango tango, ite au tangata, hautia kote mate, hautia kote ora, re kohu hau mako, re kohu hau mako, hautia kote mate, hautia kote